מסיבת מרינזי, איפה נשתם את הברוסטרי רמם, וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלגה דלגה גני, בירות יצובה, אינצ'ה אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה, ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה, הוב נגה פצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה אור גוקה גור, יאני,